0: bara ya soma se emram se ya de kesiye wa mabrabum ewrade sade kro ni sine kwa
1: yes lo
0: ewrade sade ye no sine kwa ewrade sine kwa
1: yes lo
0: ye bompa ya kachire ewrade se ewrade sade ketwa ni sine kwa e ka keteketi nka akura yi nkunya wonya visa ankunya promotion wedwume eka kituwebi eka kituwebi eka kituwebi nkiye bona baso